0: 2025 at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. A total of 22 awards, comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards, were conferred. Ladakh Police Department has commenced the sub-inspector recruitment rally in Kargil, witnessing an overwhelming response from aspiring candidates across the Union Territory of Ladakh. More than 7,000 candidates have registered for 40 sub-inspector posts, reflecting the strong interest among the youth of Ladakh in joining the police service. The recruitment process is being conducted under strict guidelines to ensure fairness, transparency and equal opportunity to all eligible candidates. Rains lashed several parts of North and Northwest India today. A yellow alert for moderate to heavy rainfall has been issued for Delhi today. Rainfall is also expected to continue over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand till the 12th of this month. In the south, red alert indicating extremely heavy rainfall has been issued for 4 northern districts of Kerala. Orange alert has been issued for 4 other districts and remaining 6 districts have been put under yellow alert. Meanwhile, in Odisha, fresh rainfall has revived flood concerns in several parts of the state. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली अस्ति संस्कृत वार्ताया विषय अस्ति ही आर्यः संस्कृते विश्व शांति योगदानम वार्ताकर्ता अस्ति जय भगवान है आर्यः संस्कृति शब्दस्य है अर्थ है श्रेष्ठः सम्यक् कृति या सा आर्यः कृति व्यक्तिं संस्कृति सा आर्यः संस्कृति शांति शब्दस्य है संस्कृतस्य सम धातुः कितन प्रत्यय कृते संपन्न भवति आर्यः संस्कृति सर्वासु संस्कृतिषु प्राचीनतमः संस्कृति अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् इत्यस्मिन् श्लोके आर्यः संस्कृतया विश्वासः अस्ति सर्वधर्म सहिष्णुता इति अस्यामेव विशेषतः अस्या संस्कृते विशाले भारते विविधधर्माणां जातीनां जना सुखेन वसन्ति वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्याः आदर्शवाक्यम् आर्यः संस्कृतिः विश्वबन्धुत्वस्य आदर्शम् अङ्गीकरोति सर्वसम्प्रदायेषु परस्परं सत्कार भावनाया आर्या संस्कृते मूला आधारम अस्ति ही अयम निज है प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुम्बकम समत्व भावना समनश्य भावना अध्यात्मस्य प्रमंताम च आर्या संस्कृते प्रमुखानि तत्वानि सन्ति ही एषा संस्कृति ही जीवने यज्ञस्य महत्त्वं प्रतिपादयति आर्या संस्कृति सदैव इयम भावना करोति ही योहो शांति अंतरिक्षम गुं शांति ही पृथ्वी शांति राप है शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगुं शांति ही शांति रेव शांति सामा शांति ही रेदि यजुर्वेदस्य अस्मिन् मंत्रे न केवलम मानवानाम अपितु संपूर्ण लोकानाम जीवनाम च शांति कामना अस्ति भवन्तः जानन्ति यत् चिन्तामग्नः मानवः शान्तभावेन स्थितः दृश्यते तत् शान्ति नास्ति शमशानस्य शान्तिरपि न शान्ति भवति वेदज्ञा जानन्ति यत् वयं प्रतिदिनं यत् यज्ञं वयं कुर्मः तेषु नून्यानून्यं पञ्चविंशतिवारं शान्तिः शब्दस्य वर्ति भवति द्रुते द्रुहं मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षताम् मित्रस्याः चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षये अर्थात हे अविधारूपी अंधकारस्य निवारकः जगदीश्वरः येन सर्वाणि भूतानि मित्रस्य मा चक्षुषा सम्यक् इक्षमताम् अहम् मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षये विद्यास्मिन् मन्त्रे मैत्री भावनया विश्वबन्धुत्वस्य सन्देशः दीयते वेदस्य कामना यत् विश्वस्य मानवानां हृदये सद्भावना मैत्री भावना विश्वबन्धुत्वञ्च विश्वभ्रातृत्वत भावनां स्यात् मानवेषु स्नेह सम्बन्धः कथं स्यात् अद्य विश्वे मानवा वैज्ञानिक उन्नतेः कारणात् परस्परं समीपे सन्ति विज्ञानस्य वरदानः कारणेन मानवाः परस्परं समीपे आगच्छन्ति विज्ञानाभिशापः स्वरूपे संहारकः अस्त्रशस्त्रैः विश्वशान्त्यतां महती भवति विश्व शांति बाधक तत्व विश्व शांतो बाधक द्वे प्रमुखे कारणे स्तः साम्राज्यवाद संप्रदायकवाद।

दृश्य है। एतद् अतिरिक्ताने अन्यानि कारणानि अपि सन्ति, यथा रंगभेद है, धन संपत्ति, भूमि अधिकारश्च है। वेद विश्व शांति उपासको अस्ति, वेद उपदिष्टि यत् सहृदयं समन्वयं विदेशवम कृणोमि वह। अहम ईश्वर तवत् कर्ते एक हृदयता एक मना निर्वेरतां करोमि ही। यथा गो सवत्सम शिनियति वेद हार्दिक एकतायाः कृते उपदिष्टि, एतत् अतिरिक्तं मनसः एकतायाः कृते उपदिष्टि, है शत्रुताया कृते उपदेशं यच्छति। वेद अग्रे कथयति जया सवन्ति चितिनो मा वि योष्टः स राधन्तः सदूराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्महि वल्गो वदन्तः एव सद्री नान्वः समन् संस्क्रोमि। वर्दोपिषि उत्तमः जना स्मृति संवर्धयन् एकभावेन चलन्तः। यूयं पृथक् पृथक् भवेत् वेद वदति यथा रथस्य नाभौ अरः समभावेन मिलिताः सन्ति। एवमेव यूयम् अपि मानवसमाजस्य रथे समान भवेत् युक्ता भवतः। समानी वा आकूतिः समानः हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वै सुहासति। हे मानवः युष्माकं संकल्पः हृदयानि मनांसि समानं सन्तु, येन यूयं सर्वे मिलित्वा वसेत्। समाजे एकता तदैव भविष्यति यदा सर्वेषां मानसिक समानता स्यात्। संसारस्य सर्वे जना यदि वेदाद्यम आचरेत तर्हि समाजस्य श्रेय स्यात्। संसारे स्वर्गस्य दृश्यं भविष्यति यदि मानवाः वेदानुसारम् आचरेयु। संसारस्य कोऽपि अन्य तथाकथित धर्मग्रन्थ वेदस्य दृश्य नास्ति। अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्तेः मानवसमाजं वर्णयन् उक्तमस्ति, जनम विवर्ति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणां पृथ्वी यथोक्समम सहस्रधारा द्रविणस्य मे दुहां दुर्वेव धेनुरनपुरन्ति। यथा गृहस्थाश्रमे भिन्न भिन्न स्त्रिय पुरुषा विविध विचारान् पालयामः प्रत्येक प्रत्येक भाषान् वदन्तः संघटिता गृहे वसन्ति। यथोक्षम एवमेव संपूर्ण मानवानां समाज विविध विचारै विविध भाषाभाषी तथापि सर्वे एकता सूत्रे ग्रंथिता भवेयु। विश्व शांति उपाया वेदोक्ता सन्ति। ऋग्वेदस्य अंतिमे सूक्ते मानवस्य एकतायां प्रतिपादन। वेद वदति समस्त मानव समाजम एकतायाः पाठ्य पठे। मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षिण मा संसार मुतः सवसः। यथा भ्रातरः भगिनश्च मानवानां जीवनम एतादृशं स्यात् यथा ते परस्परं प्रेम बंधने ग्रंथिता स्यु। वर्तमाने संसारे प्रायश्च सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशान्तिर्वा दृश्यते। कवचित् देश शान्तं वातावरणं वर्तते, कवचित् देशस्य आंतरिक ही समस्या मिश्रित कलहो वर्तते। तेन शत्रुता राज्यानि मोदमानानि कलहं वर्धयन्ति। कवचित् अनेकेषु देशेषु परस्परं शीतयुद्धं प्रचलति। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कूलं मध्यासीनो दृश्यते। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्प्यते। अद्य विश्वविध्वंसकास्त्राणि बहुन्याविष्कृतानि सन्ति, तैरेव मानवता नाशायस्य भयम्। अशांतिः कारणं तस्या निवारणोपायश्च समाधानतया चिन्तनयो, कारणे ज्ञाते निवारणश्च उपायो ज्ञायते इति नीतिः। ऋषे पुराकाले एव वरेण वरस्य समनम् असमम्भं प्रोक्तवान्। अयि वरेण करुणाया मैत्रीभावेन च वरस्य शान्तिः भवतीति सर्वे मन्यते। परपीडनम् आत्मनाशाय ज्ञायते, परोपकारस्य शान्तिकारणं भवति। अद्यापि परस्पर देशस्य संकटकाले अन्ये देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शान्ते सूर्योदयो दृश्यते। अतः वयं सर्वे जनाः मनसः वाचः कर्मणा च विश्व सौहार्द भावना पालयामः, तदा कुत्रापि विद्वेषस्य अहितस्य द्वन्द्वस्य स्थिति न भविष्यति। जयतु आर्या संस्कृति। अधुना भवन्तः वार्ताः श्रुतवन्तः आसन्। अस्याः विषय आसीत् आर्या संस्कृते विश्व शांति योगदानम्। वार्ताकृतः आसीत् जय भगवान् अनेनैव सह कार्यक्रम पूर्णता याति।

0: आरब्धुं प्रयत्नम् अकरोत्। किन्तु विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथिता रक्षककृतकार्यस्य विषयः उत्थापितः। विपक्षसदस्याः अस्मिन् विषये केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य वक्तव्यं प्रार्थयन्तः आसन्। छात्रान्दोलनेषु कथितारक्षकैः कृतकार्याणि नीतसम्बद्धविभिन्नविषयं च समधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलात् राज्यसभायाः कार्याचरणमपि आदिवसं यावत् स्थगितम्। अपराह्णे द्वादशवादने प्रथमस्थगनानन्तरं सदनस्य कार्याचरणं पुनः समारब्धं। तदा सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् विपक्षस्य कोलाहलमध्ये प्रश्नकालम् आरब्धवान्। अस्मिन् समये केन्द्रीयरेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः रेलविभागे कवच सुरक्षाप्रणाल्याः तथा सङ्केतव्यवस्थायाः स्थापनसम्बद्धस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुं प्रयतितवान्, किन्तु स्वोत्तरं सम्पूर्णतया प्रस्तोतुं न अशक्नोत्। नैरन्तर्येण कोलाहलकारणेन सभापतिना सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरे प्रातः एकादशवादनपर्यन्तं स्थगितम्। इतः प्राक् प्रातः एकादशवादने सदनस्य समारम्भे सति सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् अवदत् यत् अगस्त मासस्य नवमदिनाङ्के भारत छोड़ो आन्दोलन इत्यस्य चतुरशीतितमः स्मृतिवर्षः वर्तते। सः अवदत् यत् एतद् आन्दोलनं महात्मनः गान्धिनः दूरदर्शिन नेतृत्वे आसीत्। सः एतदपि अवदत् यत् भारत छोड़ो आन्दोलन इति भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य महत्वपूर्णः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। यः अद्यापि देशभक्तेः राष्ट्रियैक्यस्य अथ निःस्वार्थ राष्ट्रसेवायाः च आदर्शैः युवकान् प्रेरयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वकीय आवासे एनडीए संयुतौ नव सम्मिलितैः विविध सदस्यैः सह मिलितवान्। एतेषु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इति दलस्य अथ शिवसेना दलस्य सदस्याः च समाविष्टाः। उपवेशनानन्तरं संसद परिसरे वार्ताहरैः सह संभाषमाणा शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे इत्येषा प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणा संसदि अनुक्षणं जायमानेषु व्यवधानेषु गहनचिन्ता प्रकटीकृता। सा अकथयत् यत् प्रधानमन्त्रिणा अवलोकितं यत् निरन्तरस्थगनेन व्यवधानेन च नवनिर्वाचिताः प्रतिभाशालिनश्च सदस्याः सदने स्वकीय विचारान् उपस्थापयितुं नैव पारयन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इति संस्थायाः 75वें दीक्षांत समारोहे भागं भजिष्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी 3,000+ छात्रान् संबोधयिष्यति, येषु 87,500 शोधच्छात्राः समाविष्टाः। अत्रावसरे श्री मोदी मेधाविभ्यः छात्रेभ्यः संस्थायाः प्रतिष्ठितानि सम्मानानि प्रदास्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्याः राष्ट्रपति भवने 25वें 2023वर्षस्य संत कबीर हस्तनिर्मित तंतुकला पुरस्कारान् राष्ट्रीय हस्तनिर्मित तंतुकला पुरस्कारान् च प्रदत्तवती। हस्तशिल्पिनां कलात्मकतां नवीनतां भारतीय परम्परायाः संरक्षणे तेषां योगदानं च सम्मानयितुम् आहत्य 22 पुरस्काराः, 3 सन्तकबीरपुरस्काराः, 21 च राष्ट्रियपुरस्काराः समर्पिताः। अस्मिन् अवसरे भारतस्य समृद्धन्यासस्य सम्माननाय 4 स्मरणीयप्रैषचटिकाः अपि विमोचिताः। राष्ट्रपतिः देशस्य वस्त्रशिल्पिभ्यः उद्यमेभ्यः छात्रेभ्यः अथ अस्य क्षेत्रस्य समस्तजनसमुदायाय च शुभकामनाः प्रदत्तवती।
1: देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकथा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यगादीत यत् पाकिस्तान देशेन सह भारतस्य संबंधा केवलं आतंकवाद मुक्तौ एव अग्रेसारयितुं शक्यन्ते। अद्य लोकसभायां एकस्मिन् लिखितोत्तरे डॉक्टर जयशंकर स्पष्टीकृतवान् यत् पाकिस्तान अद्यापि अतिसीम्नि भारतं विरुध्य आतंकवादं अस्त्ररूपेण उपयुङ्क्ते। अद्य भारतस्य उत्तरपश्चिम भागेषु अतिवृष्टिः अजायत। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नवदिल्ल्यां मध्यमतः तीव्रवृष्ट्यै पीतवर्णपरा सञ्चिका।